Yes, mga ka-vibes, alas 5:01 na. Huwag mo namin nalagyan po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni. Siyempre, kapag nalagyan po yung ubos ng alagad sa kanginan, wanna join laing lamion. DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nyor. Kana? May line pa? Gahe na kayog naong DJ. O, kana? Onsay mas sulti ninyo, onsay angay na itong buhaton. Sa tao nga nangutang na ito. Yeah, wala na gin makaunaw na og bayad. Dugay na, wala gin makaunaw na og bayad. Pero magsige og flex. Magsige og post sa Facebook nga feeling blessed siya. Kaya lagi nakapalit og mga gamit, nakapalit og butang. O naglaglag, naglaroy-laroy. Isuroy mga beaches.